tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O redodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice tabi spaghetti. Awọn ori ato yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.